0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: Reklame Deka Radija.

Motru je organizovalo Udruženje građana Lipa u saradnji s folklornim ansamblom Panunija Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla.